Өрчөн би айлал гарсан. Өдөсгөн би агуу их тогтлол. Өнгөц цэцгсийн дундуур түүнийг дагаад гүйж байсан. Тэр надад олон зүйлийг зөвлөн. Миний нандин охин гэд тохон дэрмэн үнсэн. Тэр үнрийг би мартамгүй. Дулаан тэмрэлт энэ амьсгэлэлтэй дүрх. Тэр өксөөр замаар замчлан гартаа намайг атгачгаад ямар нэгэн хүчин яаруулах авч яг тэр дараа зөксөж хоод хэсэг